0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
0: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .com.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čartaci.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Dobro jutro. U kantonalnom sudu u Mostaru nakon skoro mjesec dana pauze nastavljen je proces protiv Anisa Kalajdžića zbog ubistva Aldine Jahić koja je preminula od posljedica vatrenog oružja na nasilan način. Svjedočilo je nekoliko medicinskih stručnjaka. Doktori Alma Bravo Mehmedbašić i Senadin Fadil Pašić vršili su razgovor sa Kalajdžićem nakon ubistva gdje tvrde da je rekao kako je sljedbenik Adolfa Hitlera i nacionalsocijalizma te da ima podvojne ličnosti. U jednom momentu tokom njegovog razgovora počeo je pjevati nacističke pjesme. Oba doktora su rekla da na osnovu njihovih nalaza nisu našli na kognitivni poremećaj ili autentičnost u Kalajdžićevim tvrdnjama o podvojenoj ličnosti, te da po procjeni doktora Fadil Pašića bio je svjestan svojih postupaka za vrijeme ubistva. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona, općina Travnik pozvala je poljoprivredne proizvođače i vlasnike stoke na pojačan oprez i obavezno provođenje veterinarsko-zdravstvenih mjera. Poseban apel upućen je vlasnicima ovaca, koza i goveda, naročito onima čija su stada na ispaši. Nadležni pozivaju da se pažljivo prati zdravstveno stanje životinja i da se svaka sumnja na brucelozu bez odlaganja prijavi veterinarskoj stanici. Cilj je spriječiti dalje širenje bolesti, zaštititi stočni fond te zdravlje ljudi s obzirom na to da se bruceloza može prenijeti sa životinja na čovjeka. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
1: Od ranih jutarnjih sati očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, posebno na prilazima većim gradovima, turističkim centrima i graničnim prelazima. Sezona godišnjih odmora donosi veći broj vozila na cestama, pa računajte na povremene gužve i usporenu vožnju. Pred nama je još jedan veoma topao dan, zato na duža putovanja krenite odmorni. U gradskim zonama dodatno obratite pažnju na pješake i bicikliste, posebno u blizini turističkih lokacija i pješačkih prelaza. Sretno!

0: Vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac sinoć je igrao prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada su izabranici Vinka Marinovića gostovali Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igrao se u Reykjaviku, a okončan je pobjedom Borca 3-1. BH nogometni reprezentativac Ermedin Demirović na korak je od prelaska u turski Galatasaray. Prema navodima tamošnjih medija, Stuttgart i aktualni prvak Turske dogovorili su transfer vrijedan oko 20 miliona eura, dok je Demirović prihvatio uslove ugovora na 3 godine. Očekuje se da reprezentativac Bosne i Hercegovine uskoro otputuje u Istanbul na ljekarske preglede i potpiše ugovor. Demirović je tokom 2 sezone u Stuttgartu odigrao 87 utakmica, postigao 32 gola i upisao 11 asistencija. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo je među 10 najboljih na svijetu. Nakon osvajanja 6. uzastopne titule prvakinje Balkana i novih 30 bodova napredovala je 4 mjesta. Sada zauzima 8. poziciju na svjetskoj maraton rang listi. Njemčević ove sezone bilježi odlične rezultate, među kojima i 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji, uprkos padu i povredi ramena na evropskom prvenstvu. Trenutno se nalazi na visinskim pripremama, a najveći izazov očekuje je 12. septembra na svjetskom prvenstvu u Italiji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio T.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marko 50. Salama posebna 350 grama, perutnina Ptuj, Marku 95. Vaš robot.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
8: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
9: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nakon problema sa zdravstvenom ispravnošću vode u Dolcu na Lašvi u općini Travnik održan je sastanak na kojem su dogovorene mjere za rješenje ovog problema. Rezervoar je očišćen i dezinfikovan, slijedi novo uzorkovanje i analiza vode. Inspekcija između ostalog utvrdila i nepropisno ispuštanje fekalnih voda kod pojedinih mještana te naložila poduzimanje potrebnih mjera. Kao dugoročno rješenje razmatra se mogućnost da vodosnabdijevanje u Dolcu na Lašvi preuzme javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik, a mještanima je omogućeno i priključenje na vodovodnu mrežu Plava voda. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona, općina Travnik pozvala je poljoprivredne proizvođače i vlasnike stoke na pojačan oprez i obavezno provođenje veterinarsko-zdravstvenih mjera. Poseban apel upućen je vlasnicima ovaca, koza i goveda, naročito onima čija su stada na ispaši. Nadležni pozivaju da se pažljivo prati zdravstveno stanje životinja i da se svaka sumnja na brucelozu bez odlaganja prijavi veterinarskoj stanici. Cilj je spriječiti dalje širenje bolesti, zaštititi stočni fond te zdravlje ljudi s obzirom na to da se bruceloza može prenijeti sa životinja na čovjeka. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za ovu godinu, prema kojima je Zavod u prvih šest mjeseci zabilježio manjak od oko 12 miliona maraka, koji je pokriven suficitom iz ranijih godina. Vlada je usvojila i izmjene i dopune odluke o izvršenju financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje za ovu godinu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH Lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Biznis vijesti.
1: ZEPS 2026, međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održano 2. do 5. septembra na Kamberoviće polju u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći sajamski prostor do sada uz više od 50 izlagača iz Turske te kompanije iz brojnih evropskih i drugih zemalja. Pod sloganom Business First, fokus sajma bit će na poslovnom povezivanju, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji i otvaranju novih tržišta. Zbog velikog interesa izlagača, kapaciteti su povećani za 30%, a izgrađena je i nova sajemska hala. Program donosi poslovne panele, prezentacije kompanija, teme iz oblasti tehnologije, energetike, poduzetništva i obrazovanja, kao i predstavljanje privrednih potencijala Gračanice. Sajem će 5. septembra biti završen programom za djecu i porodice. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%. Pripreme za sezonu grijanja ponovo otvaraju pitanje snabdijevanja peletom u našoj državi. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine što smanjuje proizvodnju i utječe na cijene. Prema podacima Asocijacije certificiranih proizvođača peleta, cijene kod proizvođača u Federaciji trenutno se kreću od 580 do 650 maraka po toni, u Republici Srpskoj između 550 i 600 maraka. Na tržištu se međutim mogu pronaći i cijene od 830 maraka po toni. Proizvođači poručuju da bi veća dostupnost sirovine mogla stabilizovati proizvodnju i sniziti cijene. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
8: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
9: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
10: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16x1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
9: Best, moja trgovina. Radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježio je manjak od oko 12 miliona maraka koji će biti pokriven suficitom iz prethodnih godina. Vlada Srednjobosanskog kantona zbog toga je usvojila izmjene finansijskog plana zavoda. Među razlozima povećanih rashoda je veća potrošnja lijekova za koje bi ove godine moglo biti potrebno dodatnih 4 miliona maraka kao i očekivani troškovi novih kolektivnih ugovora u zdravstvu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdvojilo je gotovo 840.000 maraka za programe podrške osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i korisnicima javnih kuhinji. Najviše sredstava, gotovo 600.000 maraka, namijenjeno je osobama sa invaliditetom, 168.000 javnim kuhinjama, a više od 77.000 maraka sigurnim kućama. Ministar Radnan Delić najavio je kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni. Dnevna temperatura će ići sve do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena. Saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada su do pola sata. Sretno!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac sinoć je igrao prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada su izabranici Vinka Marinovića gostovali Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igrao se u Reykjaviku, a okončan je pobjedom Borca 3-1. BH nogometni reprezentativac Ermedin Demirović na korak je od prelaska u turski Galatasaray. Prema navodima tamošnjih medija, Stuttgart i aktualni prvak Turske dogovorili su transfer vrijedan oko 20 miliona eura, dok je Demirović prihvatio uslove ugovora na 3 godine. Očekuje se da reprezentativac Bosne i Hercegovine uskoro otputuje u Istanbul na ljekarske preglede i potpiše ugovor. Demirović je tokom 2 sezone u Stuttgartu odigrao 87 utakmica, postigao 32 gola i upisao 11 asistencija. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo je među 10 najboljih na svijetu. Nakon osvajanja 6. uzastopne titule prvakinje Balkana i novih 30 bodova napredovala je 4 mjesta. Sada zauzima 8. poziciju na svjetskoj maraton rang listi. Njemčević ove sezone bilježi odlične rezultate, među kojima i 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji, uprkos padu i povredi ramena na evropskom prvenstvu. Trenutno se nalazi na visinskim pripremama, a najveći izazov očekuje je 12. septembra na svjetskom prvenstvu u Italiji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na današnji dan, 21. avgusta 1992. godine, na Koričanskim stijenama na Vlašiću počinjen je jedan od najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Ubijena su 224 bošnjačka i hrvatska civila, prethodno izvedena iz prijedorskih logora. Tokom višegodišnjih ekshumacija pronađeni su posmrtni ostaci 177 žrtava, dok se za dijelom ostatka još traga. Za zločin na Koričanskim stijenama osuđeno je 11 pripadnika prijedorskog interventnog voda. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti, među kojima i 9 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. Najčešće je riječ o fotografisanju i snimanju djece tokom aktivnosti političkih subjekata, a potom korištenju tih sadržaja za političku promociju. Iz koalicije upozoravaju da su od 9 prijavljenih slučajeva sankcionisana samo 2, te traže jasniju i dosljedniju praksu CIK-a. U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretaće se od 33 do čak 39 stepeni. Sutra u Bosni više oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova i temperature do 35 stepeni, dok će u nedjelju biti sunčanije i nešto svježije. Slušali ste vijesti, nove su tačno u podne.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Šta vam donosi petak 21. august? Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. august. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se!

0: Biznis vijesti.
1: ZEPS 2026, međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održan od 2. do 5. septembra na Kamberoviće polje u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći sajamski prostor do sada uz više od 50 izlagača iz Turske te kompanije iz brojnih evropskih i drugih zemalja. Pod sloganom Business First, fokus sajma bit će na poslovnom povezivanju, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji i otvaranju novih tržišta. Zbog velikog interesa izlagača, kapaciteti su povećani za 30%, a izgrađena je i nova sajemska hala. Program donosi poslovne panele, prezentacije kompanija, teme iz oblasti tehnologije, energetike, poduzetništva i obrazovanja, kao i predstavljanje privrednih potencijala Gračanice. Sajem će 5. septembra biti završen programom za djecu i porodice. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%. Pripreme za sezonu grijanja ponovo otvaraju pitanje snabdijevanja peletom u našoj državi. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine što smanjuje proizvodnju i utječe na cijene. Prema podacima Asocijacije certificiranih proizvođača peleta, cijene kod proizvođača u Federaciji trenutno se kreću od 580 do 650 maraka po toni, u Republici Srpskoj između 550 i 600 maraka. Na tržištu se međutim mogu pronaći i cijene od 830 maraka po toni. Proizvođači poručuju da bi veća dostupnost sirovine mogla stabilizovati proizvodnju i sniziti cijene. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj marku 95. Vaš Robot.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
4: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
1: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

vijesti iz Travnika.

požarištima. U Bosnu i Hercegovinu stigle su prve rezervne trupe EUFOR-a iz Francuske u okviru priprema za vojnu vježbu Brzi odgovor. Riječ je o prvoj fazi raspoređivanja dodatnih snaga, dok se dolazak rezervnih trupa iz drugih partnerskih zemalja očekuje narednih dana. Iz EUFOR-a navode da raspoređivanje pokazuje sposobnost brzog pojačavanja njihovih snaga u Bosni i Hercegovini. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja, cijene goriva ponovo rastu na benzinskim pumpama širom zemlje. Poskupljenje iznosi oko 4 do 5 feninga po litri, a dizel na pojedinim pumpama već košta više od 3,5 marke. U Sarajevu se kreće do 3,49, u Tuzli do 3,43, a u Zenici do 3,51 marku po litri. Poskupio i benzin uz značajne razlike u cijenama od pumpe do pumpe. Toliko u vijestima, nove su u 13 sati. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u našoj zemlji, pa obratite pažnju. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz zemlje. Sretno!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
5: Odlična atmosfera.
4: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
5: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Više od 10.000 artikala tehnike. Odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. Dstore, centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac sinoć je igrao prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada su izabranici Vinka Marinovića gostovali Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igrao se u Reykjaviku, a okončan je pobjedom Borca 3-1. BH nogometni reprezentativac Ermedin Demirović na korak je od prelaska u turski Galatasaray. Prema navodima tamošnjih medija, Stuttgart i aktualni prvak Turske dogovorili su transfer vrijedan oko 20 miliona eura, dok je Demirović prihvatio uslove ugovora na 3 godine. Očekuje se da reprezentativac Bosne i Hercegovine uskoro otputuje u Istanbul na ljekarske preglede i potpiše ugovor. Demirović je tokom 2 sezone u Stuttgartu odigrao 87 utakmica, postigao 32 gola i upisao 11 asistencija. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo je među 10 najboljih na svijetu. Nakon osvajanja 6. uzastopne titule prvakinje Balkana i novih 30 bodova napredovala je 4 mjesta. Sada zauzima 8. poziciju na svjetskoj maraton rang listi. Njemčević ove sezone bilježi odlične rezultate, među kojima i 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji, uprkos padu i povredi ramena na evropskom prvenstvu. Trenutno se nalazi na visinskim pripremama, a najveći izazov očekuje je 12. septembra na svjetskom prvenstvu u Italiji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

kolegyňa Minka Kreho. Na današnji dan 21. avgusta 1992. godine na Koričanskim stjenama na Vlašiću počinjen je jedan od najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili su 224 Bošnjaka i Hrvata prethodno izvedena iz Prijedorskih logora. Samo 12 muškaraca izvedenih na strijeljanje je uspjelo preživjeti. Tokom 4 ekshumacije pronađeni su posmrtni ostaci 177 žrtava, dok se za dijelom ostataka još uvijek traga. Za zločin na Koričanskim stjenama osuđeno je 11 pripadnika Prijedorskog interventnog voda. Na Sarajevo Film Festivalu premijerno je prikazan dokumentarno animirani film Fahrudin, reditelja i scenariste Alena Drljevića. Film donosi priču Fahrudina Muminovića, koji je kao sedmogodišnji dječak 1995. godine preživio masovno strijeljanje u Arahovcu kod Srebrenice, u kojemu je ubijen i otac. Drljević ističe da film kroz ličnu priču govori o ratnoj traumi, ali i preživljavanju i važnosti suočavanja sa prošlošću. Film će biti prikazani posljednjeg dana festivala od 15 sati u Cineplexu. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: nekoliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: ZEPS 2026, međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održan od 2. do 5. septembra na Kamberoviće polje u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći sajamski prostor do sada uz više od 50 izlagača iz Turske te kompanije iz brojnih evropskih i drugih zemalja. Pod sloganom Business First, fokus sajma bit će na poslovnom povezivanju, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji i otvaranju novih tržišta. Zbog velikog interesa izlagača, kapaciteti su povećani za 30%, a izgrađena je i nova sajemska hala. Program donosi poslovne panele, prezentacije kompanija, teme iz oblasti tehnologije, energetike, poduzetništva i obrazovanja, kao i predstavljanje privrednih potencijala Gračanice. Sajem će 5. septembra biti završen programom za djecu i porodice. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%. Pripreme za sezonu grijanja ponovo otvaraju pitanje snabdijevanja peletom u našoj državi. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine što smanjuje proizvodnju i utječe na cijene. Prema podacima Asocijacije certificiranih proizvođača peleta, cijene kod proizvođača u Federaciji trenutno se kreću od 580 do 650 maraka po toni, u Republici Srpskoj između 550 i 600 maraka. Na tržištu se međutim mogu pronaći i cijene od 830 maraka po toni. Proizvođači poručuju da bi veća dostupnost sirovine mogla stabilizovati proizvodnju i sniziti cijene. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dobar dan. Digitalis de store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Treba vam više od hosti.

0: Avizom za vašu web stranicu.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme za nove vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona nadležni pozivaju uzgajivače stoke na pojačan oprez. Posebno se upozoravaju vlasnici ovaca, koza i goveda da prate zdravstveno stanje životinja i redovno provode propisane veterinarske mjere. Svaku sumnju na zarazu potrebno je odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj stanici. Bruceloza se sa životinje može prenijeti na ljude, zbog čega je pravovremeno reagovanje od posebnog značaja. U Vitezu je sinoć izbio požar u dvorištu kompanije Derubis u poslovnom centru, gdje je vatra zahvatila jednu ili više kamp prikolica. Mjesto događaja jutros je ograđeno policijskom trakom, a nadležne službe obavljaju uviđaj. Za sada nema službenih informacija o uzroku požara, eventualno povrijeđenim osobama, niti visini materijalne štete. Vrućine u našoj zemlji nastavljaju se i do kraja avgusta uz tek povremena i kratkotrajna osvježenja. Prema prognozi BH Meteo, za vikend će temperature u Bosni nešto pasti. Već od naredne sedmice slijedi novi rast temperatura, a od 27. do 29. avgusta mogući je novi izraženi toplotni talas, lokalno i do 40 stepeni. Značajnih padavina koje bi ublažile sušu za sad nema na vidiku. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju pod Milačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.

0: www.ecompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Treće kolo Webin lige biće odigrano danas i tokom vikenda. Večeras u 20 sati igraju Sarajevo i BSK. U subotu se sastaju Velež i Sloga od 20 sati 45 minuta, a u nedjelju su na rasporedu tri susreta. U 18.30 igraju Borac i Čelik, u 21 sat Zrinski željezničar, a od 20 sati 45 minuta Široki Brijeg Radnik. Drugo kolo prve lige federacije igra se u subotu i nedjelju. U subotu od 17 sati igraju Bratstvo Igman, Jedinstvo Rudar Kakanj, Posušje Zvijezda, Radnik Hadžić i Tošk. U nedjelju od 17 sati igraju Stupčanica Čapljina, Sloboda Tomislav i Travnik Vitez. Od 19.30 igraju Gošk i Budućnost Banovići. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Hrasnici odigrala pripremnu utakmicu protiv Poljske. Bio je to prvi test Zmajeva uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica je okončana pobjedom Bosne nad Poljskom 69-60. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
6: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Civilna zaštita općine Travnik upozorava građane na učestale prijave pronalaska neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava na području općine. Građanima se apeluje da pronađena sredstva ni u kojem slučaju ne diraju niti pomjeraju, već da se odmah udalje sigurnim putem i obavijeste nadležne. Pronalazak se može prijaviti civilnoj zaštiti na broj 121 ili policiji na 122. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti, među kojima i 9 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. Najčešće je riječ o fotografisanju i snimanju djece tokom aktivnosti političkih subjekata, a potom korištenju tih sadržaja za političku promociju. Iz koalicije upozoravaju da su od 9 prijavljenih slučajeva sankcionisana samo 2. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja, cijene goriva ponovo rastu na benzinskim pumpama širom zemlje. Poskupljenje iznosi oko 4 do 5 feninga po litri, a dizel na pojedinim pumpama već košta više od 3,5 marke. Poskupio i benzin uz značajne razlike u cijenama od pumpe do pumpe. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Uživ!

0: Šta vam donosi petak 21. august? Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. august. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona maraka, što je za 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i iznosio je 18 milijardi 529 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit dostigao je 8 milijardi 73 miliona maraka. Najvažnije izvozno tržište i dalje je Evropska unija, gdje je izvoz povećan za 9,8% na više od 8 milijardi maraka. Na tržištu CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%. Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma zapošljavanja, koji će u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija iz različitih sektora. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, predstaviti se, ostaviti biografiju, informisati o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima razvoja karijere. Pored razgovora s kompanijama, program donosi panele, radionice, karijerna savjetovanja i teme poput digitalnih vještina, umjetne inteligencije i poslova budućnosti. Na sajam će organizovano dolaziti zainteresovani i nezaposleni iz različitih dijelova federacije, a cilj je omogućiti što direktnije povezivanje poslodavaca i onih koji traže posao. Izvozno orijentisani privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti na prvi javni poziv Challenge Fonda programa Spring, kroz koji je dostupno 1,1 milion maraka bespovratnih sredstava. Pojedinačni grant može iznositi do 40.000 eura, odnosno oko 78.000 maraka, namijenjen je razvoju novih ili unapređenju postojećih proizvoda, usluga i poslovnih procesa. Prijaviti se mogu firme registrovane u našoj državi koje posluju najmanje 2 godine. Grant može pokriti do 40% prihvatljivih troškova projekta. Prijave su otvorene do 1. septembra u 16 sati, a podnose se putem online sistema c2c.spring.ba. Nova online informativna sesija za zainteresovane bit će održana 25. augusta u 13 sati. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8+2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sir Gauda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16x1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
5: Best, moja trgovina.
7: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Voda iz vodovodne mreže u Novom Travniku zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, potvrđeno iz preduzeća Vilenica Vodovod. Posljednjih dana među građanima su se pojavile glasine o mogućoj neispravnosti vode, ali posljednja ispitivanja to nisu potvrdila. Iz Vilenice navodi da povećan broj pacijenata u domu zdravlja koji se povezuje sa sezonskim virusima nema veze sa kvalitetom vode. U Bosni i Hercegovini i dalje traje nestašica više lijekova, među kojima su terapije za onkološke pacijente, osobe nakon transplantacije i druge teško oboljele. Prema podacima Agencije za lijekove, problemi su uglavnom uzrokovani kašnjenjem i reorganizacijom proizvodnje te ograničenim kapacitetima proizvođača. Za pojedine lijekove normalizacija se očekuje tokom jeseni, dok za neke još nije poznato kada će ponovo biti redovno dostupni. Vrućine u našoj zemlji nastavljaju se i do kraja avgusta uz tek povremena i kratkotrajna osvježenja. Prema prognozi BH Meteo, za vikend će temperature u Bosni nešto pasti. Već od naredne sedmice slijedi novi rast temperatura, a od 27. do 29. avgusta moguć je novi izraženi toplotni talas, lokalno i do 40 stepeni. Značajnih padavina koje bi ublažile sušu za sad nema na vidiku. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati. Pojačan je promet vozila na cestama u našoj zemlji, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Za sve vas koji ste krenuli prema jugu naše zemlje, trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, zato obratite pažnju i sretan put.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
7: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
6: Gledaj sebi posla.
8: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Treće kolo Webin lige bit će odigrano danas i tokom vikenda. Večeras u 20 sati igraju Sarajevo i BSK. U subotu se sastaju Velež i Sloga od 20:45, a u nedjelju su na rasporedu tri susreta. U 18:30 igraju Borac i Čelik, u 21 sat Zrinski željezničar, a od 20:45 Široki Brijeg Radnik. Drugo kolo prve lige federacije igra se u subotu i nedjelju. U subotu od 17 sati igraju Bratstvo Igman, Jedinstvo Rudar Kakanj, Posušje Zvijezda, Radnik Hadžić i Tošk. U nedjelju od 17 sati igraju Stupčanica Čapljina, Sloboda Tomislav i Travnik Vitez. Od 19:30 igraju Gošk i Budućnost Banovići. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Hrasnici odigrala pripremnu utakmicu protiv Poljske. Bio je to prvi test Zmajeva uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica je okončana pobjedom Bosne nad Poljskom 69-60. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Šta vam donosi petak 21. avgust? Mi odgovaramo. Noć dobrih cijena. Night shopping. Fis Vitez. Od 18 do 23 sata. Očekuje vas fantastična ponuda i super popusti na odabrane asortimane. Dođite po uštede, jer kod nas traje i finalno sezonsko sniženje. A dok cijene padaju, dobra zabava raste. Za vas smo pripremili gratis poklone. Besplatno pivo i roštilj. Besplatnu igraonicu i plus ekstra zabavu za djecu. Night shopping Vitez. Petak 21. avgust. Više informacija potražite na zvaničnoj web stranici fis.ba. Vidimo se.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nakon problema sa zdravstvenom ispravnošću vode u Dolcu na Lašvi u općini Travnik održan je sastanak na kojem su dogovorene mjere za rješenje ovog problema. Rezervoar je očišćen i dezinfikovan, slijedi novo uzorkovanje i analiza vode. Inspekcija između ostalog utvrdila i nepropisno ispuštanje fekalnih voda kod pojedinih mještana te naložila poduzimanje potrebnih mjera. Kao dugoročno rješenje razmatra se mogućnost da vodosnabdijevanje u Dolcu na Lašvi preuzme javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik, a mještanima je omogućeno i priključenje na vodovodnu mrežu Plava voda. Zbog pojave bruceloze na području Srednjobosanskog kantona, općina Travnik pozvala je poljoprivredne proizvođače i vlasnike stoke na pojačan oprez i obavezno provođenje veterinarsko-zdravstvenih mjera. Poseban apel upućen je vlasnicima ovaca, koza i goveda, naročito onima čija su stada na ispaši. Nadležni pozivaju da se pažljivo prati zdravstveno stanje životinja i da se svaka sumnja na brucelozu bez odlaganja prijavi veterinarskoj stanici. Cilj je spriječiti dalje širenje bolesti, zaštititi stočni fond te zdravlje ljudi, s obzirom na to da se bruceloza može prenijeti sa životinja na čovjeka. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za ovu godinu, prema kojima je Zavod u prvih 6 mjeseci zabilježio manjak od oko 12 miliona maraka, koji je pokriven suficitom iz ranijih godina. Vlada je usvojila i izmjene i dopune odluke o izvršenju financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje za ovu godinu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: 39 godina, projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Bosnu i Hercegovinu stigle su prve francuske rezervne snage koje će učestovati u vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Dolazak francuskih vojnika predstavlja početak raspoređivanja s obzirom na to da se u narednim danima očekuje pristizanje dodatnih rezervnih snaga iz partnerskih zemalja. Ovogodišnja vježba održat će se od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine uz učešće osoblja EUFOR-a iz 23 države članice. Na lokaciji Koriđanskih stijena na planini Vlašić 21. augusta 1992. godine strijeljana su 224 logoraša koji su prethodno dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razmjenu. Na tri mikrolokacije na Koriđanskim stijenama pronađeni su posmrtni ostaci 182 Bošnjaka i Hrvata s područja općina Prijedor i Kotor Varoš. U ovoj grobnici pronađeni su posmrtni ostaci 177 Bošnjaka i 5 Hrvata i još se traga za svim skeletnim ostacima, jer su tijela ubijenih logoraša prebačena i zakopana na drugim lokalitetima. Za zločin na Koriđanskim stijenama zatvorske kazne dobilo je 11 osuđenih u trajanju od ukupno 200 godina. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik upozorila je građane zbog povećanog broja prijava pronalaska neeksplodiranih ubojitih minsko-eksplozivnih sredstava na području općine. Građanima se posebno savjetuje oprez prilikom boravka i radova na otvorenom. Ukoliko pronađu sumnjiv predmet, ne smiju ga dirati, pomjerati, niti pokušavati ukloniti. Potrebno je odmah prekinuti radove, udaljiti se sigurnim putem i prijaviti pronalazak nadležnim službama. Pronalazak neeksplodiranih ubojitih sredstava ili minsko-eksplozivnih sredstava možete prijaviti na broj 121 civilna zaštita ili 122 policija. Iz civilne zaštite apeluju na građane da do dolaska stručnih timova ostanu na sigurnoj udaljenosti i spriječe druge osobe da priđu opasnom području. Vijesti su završene, želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Radarska kontrola je do 18.30 u Turbetu, a od 19.30 u ulici Aleja Konzola u Travniku. Smanjite gas i svetan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Treće kolo Webin lige biće odigrano danas i tokom vikenda. Večeras u 20 sati igraju Sarajevo i BSK. U subotu se sastaju Velež i Sloga od 20 sati 45 minuta, a u nedjelju su na rasporedu tri susreta. U 18.30 igraju Borac i Čelik, u 21 sat Zrinski željezničar, a u 20 sati 45 minuta Široki Brijeg Radnik. Drugo kolo prve lige federacije igra se u subotu i nedjelju. U subotu od 17 sati igraju Bratstvo Igman, Jedinstvo Rudar Kakanj, Posušje Zvijezda, Radnik Hadžić i Tošk. U nedjelju od 17 sati igraju Stupčanica Čapljina, Sloboda Tomislav i Travnik Vitez. Od 19.30 igraju Gošk i Budućnost Banovići. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Hrasnici odigrala pripremnu utakmicu protiv Poljske. Bio je to prvi test Zmajeva uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica je okončana pobjedom Bosne nad Poljskom 69-60. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

život. Dobroveče. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. You know.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Velika rasprodaja zaliha
4: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
3: Popust
4: od 45-60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun.

0: račun i objavite fotografiju, komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best Moja Trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best Moja Trgovina.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16x1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti... Radio TNT. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 5

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Radio TNT, pojačaj i uživaj u muzici.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.